Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. En ny uke av mandag 5. oktober, klokken passert 9 den på en herlig førmiddag. Og fremdeles undertegnet har liksom litt sånn små redusert stemme, så det betyr første time nå frem til klokken blir 10, så blir det litt herlig non-stop musikk. Været får med og litt smådrøs kommer jeg nok innom med, men klokken 10 da det Sonja som kommer I studio. En time masse herlig flott musikk, hos det Jostein klokken 11. Ingvar Kjell klokken 13, Good Old Days klokken 15, Sonja klokken 17, Terje Skår med Country klokken 18, Jostein klokken 19, og Sonja fra 21 til 22. Og nå, Judy ligger klar, Judy Pershier, og ja, there's in my pillow.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

Der fikk vi Bjørns orkester det, og det det samme hvor jeg drar. Da vi kom såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag, mandag. Stort sett så ser det ut til å være nivåd fuktig mandag med ifra, ja, regn stort sett gjennom hele dagen. Frem til litt sent ettermiddag så kan vi være heldige noen plasser I området åkast og få oppholdsvære. Det vil ligge på en lett bris. Gjennom store, store deler av dagen. Vi vil ha en temperatur på en 13, 14, 15 grader stort sett gjennom hele dagen. Krymper ned mot en 11-12 grader sent I

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

fikk med Whitney Houston. En herlig, herlig mandag 5. oktober 2026, der altså. Ifra Whitney Houston så skal vi få med oss Ticket to Ride, og da det ingen ringere enn det Carpenters vi skal ha med dere. Minner meg etter meg så kommer Sonja ikke I studio, det skjer altså klokka 10 I dag.

Vultor, Lifestyles, en sang her heter Jag vill ge dig en sång.

før Lillian Askeland det. Da tror jeg kom frem til siste melodi, og Louise Morrissey skal avslutte med den vakre melodien her. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike som sier på gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var det studiomusikere som spilte inn. Det var et orkester som de kallet seg for The Ultimate Javers, og melodien var Rock'n'Roll Music. Så skal vi over til en artist nede I Holland. Han elsker å synge Elvis, men han synger også andre ting, nemlig André Chéron. Og her kommer melodien You Are Still The One.

Så skal vi ta turen over til Tulsa I Oklahoma. Der har vi en kar som heter Steve Ripley. Han hadde lyst til å starte et orkester, og han ville begynne å plukke forskjellige musikere som passet inn I hans system. Det var I 1988. Og han fikk med seg musikere, du, og de kallet seg for The Tractors. Og de holdt på fra 1988 til 2018 I 30 år. Og her skal vi få de Good Old Days.

Så skal vi ta turen bort til USA igjen, og der plukte ut en amerikansk blues-sanger-gitarrist som synger rock'n'roll og blues, nemlig Lonnie Brooks. Men han har med seg to karer her, som heter Long John Hunter og Phillips Walker. De nesten som en trio. Og han, Lonnie Brooks, han har holdt på siden 1953, helt til 2017. Og her kommer de med Melodien Boogie Rambler.

Så skal vi fortsette med amerikansk musikk, men da blir det country, og kanskje den som jeg synes det, eller jeg liker best da, av disse country-sangerne, nemlig Johnny Paycheck. Han spiller godt gitar og synger godt. Og her kommer han med melodien Slide Off of Your Satin Sheets.

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut orkesteret Fernandos. De vant det svenske dansebandmesterskapet 93, og har også vært med og spilt i TV-programmet Bingo Lotto. Her kommer de med den kjente melodien Mississippi.

Ja, melodien dere hørte nå, det var All I Know av den amerikanske sangeren, låtskriveren, gitaristen, munnspilleren og pianisten Delbert McClinton I sammen med Glenn Clark. Delbert McClinton, han har vært I Norge flere ganger. Neste melodi, det også et amerikansk rockband som heter Chicago. De startet opp I 1967 og var veldig populære på 70-tallet helt opp til 80-tallet. Og her skal vi få de I melodien Hard to Say I'm Sorry.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på melodiene, men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av den svenske rockartisten Peter Jacewski. Han var veldig populær I Sverige. Han var både bassist, gitarrist, og begynte som sanger I orkestret The Boppers. Men I 1993, da var det slutt på orkestret, da startet han solo med eget orkester, og her kom han med melodien For Once In My Life. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Turistheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Turistheim. La Lure Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Dixie, The Dixie Cups, Chapel of Love, kapelle av kjærlighet. Og vi skal gå i kapella nå og gifte oss, og da skal vi ikke være ensomme lenger, for da har vi hverandre. Burlivs ligger klar nå med A Little Bitty Tear.

Galeva Bur Live stemme A Little Bitty Tear. En liten tåre, den svikta hele spillet mitt. Når du sa du ville gå ifra meg, så sa jeg det gjør ikke noe det. Jeg har ikke noe problem med det. Jeg har en ny som venter på meg. Men i det du gikk ut døra, så kom tåret og røpte meg. Ronny Dog kommer nå. I need you now.

det var Ronny Dove det med I Need You Now. Og er det noen gang jeg skulle ha bruk for deg, at jeg skulle noen gang trenge deg, så er det nå. Og det, jeg, nå er jeg så ensom og alene. Jeg trenger både deg og din kjærlighet nå. Så ligger Brenda Lee klar her med Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Rock.

Brenda Leader, Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Rockabye Your Baby, altså det har jeg liksom tatt for å busse en lull, for å si det på den måten. Men jeg sa det og tenkte på nå mens hun sang at det, kanskje det ikke det, for hun skulle sitte på kneet hans, så kanskje jeg må sjekke litt mer opp på det. Så det har noe med å gynge din kjæreste med etter en Dixie Melody. Rocco Granata, husker dere han? Han var på topp her for mange år siden med en melodi som heter Marina. Jeg har funnet han nå og kommer nå her.

Cary Grant på Forsyth med To Know You Is To Love You. Å kjenne deg, det det samme som å elske deg, og det gjør jeg. For jeg nå har funnet en franske, har i dag valgt ut Charles Aznavour med La Bohème.

Bianca dem Licht der Liebe, Luce d'amore. Kjærlighetens lys er det hun synger om, og det er det bare en som er, vet dere. Og han sitter i himmelen. Så kommer Lobo her nå med I love you to want me. Jeg elsker at du vil ha meg.

Ja, de var heldige de. De skulle danse sammen hele natten, helt til morgengryer. Lillian Harriet og Vidar Ottersen var det. Traveling Wilburys ligger nå klar med Last Night.

Thomas Makahire med Og Fiona Ennis med We're Still Together. Vi fortsatte sammen, og jeg husker når vi stod i kjerke og sa ja til hverandre. Nå har vi både barn og barnebarn, og fortsatt vi sammen. Jimmy Rogers kommer nå med Kisses Sweeter Than Wine.

Ja, det var Jimmy Rogers der med denne herlige melodien. Kyss søtere enn vin. Og det var årsaken til at de både gifta seg og fikk mange unger, og nå satt han som gammel mann og tenkte tilbake på alt dette. Og han ville gjort det om igjen. Connie Francis ligger klar her nå med Don't Break the Heart That Loves You.

Hail Cornel Francis Demme, don't break the heart that loves you. Ikke knus hjerta som elsker deg. Ikke knus hjerta mitt. Og pass alltid på meg og ber alltid sammen med meg. Ber jeg deg om. Så kommer Jim Reeves her nå med I love you because...

Det var Jim Reeves der med I Love You Because, en gammel god, veldig mye spilt av Jim Reeves. Jeg elsker deg fordi, og så har han da 100 000 grunner, for han kan si hva for han elsker, men mest av alt er det fordi hun er hun. Og da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Johnny Crawford, Something Special, noe spesielt. Her kommer hun.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger.
8: Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Så hopper vi tilbake igjen til 60-tallet. Ja. Vi skal ha noen som kalte seg for The Righteous Brothers. De var ikke brødre. Han hette Bobby Hatfield og Jimmy Walker. Om man kan være syskenbarn til Johnny Walker, det vet jeg ikke.
1: Ja, det kan jeg
2: se. Det var en godt syskenbarn.
0: Ja, men de ga ut en låt i sammen som i 1964 så heter You Lost That Loving Feeling.
2: Ja.
0: Og den ble jo nummer en både i Amerika og i England.
1: Ja, var fin den.
0: Ja, skikkelig fin.
2: Ja.
0: Han døde i 2003, en av de, og da sluttet han andre, men så kom det andre inn i grupper da. Så de holdt vist på det holdt de på fra 2016 og så videre, og frem igjennom. Vi hører på You've Lost That Loving Feeling.

0: Så skal vi ha han som slo igjennom med I Love You Baby. Dere husker han?
1: Ja, han kanadier.
0: Kanadier, ja. Nå snakker han Paul Anka.
1: Ja, ja, han ser skroner av seg med svensker. Ja,
0: han fra Ontario, han i Kanada, født i 1941. Og han hadde en som ikke ble så veldig mye spilt, men allikevel så ble jo nummer 12 på listen i USA, kom ut i 1962, og hette Love Me Warm and Tender. Da du husker den?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Jeg skal bare løye høre.
0: Ja, vi må jo friske opp i disse her hukommelsene.
1: Ja.
0: Her kommer han i alle fall.

0: Ja, det er ikke noe å slutte på. Nei, det er feiting, vet du.
1: Ja, det liker ikke du.
0: Jeg liker ikke det. Du må kunne lage en slutt på en måte. Da skal vi ha noe så søtt og fint. I 1962 så kom en låt ut som hette Hey Paula, som ble nummer 1 i USA. Og det var to fra Texas. En som hette Raymond Hildebrandt og Jill Jackson.
1: De hette ikke Paul og Paula?
0: Hæ?
1: De hette ikke Paul og Paula?
0: Nei, det var bare en kunstnernavn.
1: Åh, jeg var det.
0: Ja. De ga ut faktisk, de hadde jo flere. De hadde en oppfølger til denne her som hette First Quarrel. Og så ga de ut, men de ga ut 14 singler i den tiden de var aktive. De startet i 63. Nei, de startet i 62. Og så sluttet de i 1970. 5 LP og 14 singlesblader spilte de inn.
1: Mm-hmm.
0: Men Hey Paula er jo desidert den som ble mest populære. Og høres sånn ut.

0: vinner den.
1: Ja.
0: Ja. Vi går videre, og så hopper vi da til 50-tallet igjen, nærmere bestemt 1959, og en kar som heter Lloyd Price. Hørte om han? Fra Louisiana, døde i 2021, 80 år gammel.
2: Ja, jeg har hørt om han.
0: Du har hørt om han. Du har hørt sikkert melodien også, Personality.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Var han mørke, nei?
0: Han var mørke, ja.
1: Ja.
0: Ja. Denne ble nummer to i USA, ble kjempepopulære.
1: Ja, vel. Personality.
0: Personality, ja. Det, jo, det var jo ikke akkurat dansmusikk da, men han fenger.
1: Ja.

0: Så skal vi ha en sang som to personer har gjort populære. Det var vel Marty Robbins som skrev han, og han ble suksess med han i USA. Og sangen hette The Story of My Life.
1: Ja.
0: Men så var det en fra Lancashire i England som hette Michael Holiday. Han spilte han også inn, og han fikk nummer en hit i England med han.
1: Ja, husker jeg det.
0: Ja. Kom ut i 1958. Jeg har valgt å ta med den, han Michael Holiday, for den hadde jeg hørt minst. Men de er ganske like, mens dere hører, så dere kjenner sikkert igjen melodien.
2: Ja, jeg...

0: Har dere tenkt å skrive historien om livet?
1: Hva om?
0: Om livet. The story of my life. Har dere tenkt å skrive bok?
1: Nei.
2: Nei. Har du selgt ei bok?
0: Selgt ei bok. Ja. Selgt til kona.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Vi skal, nå går det tida vår snart ut, og vi må slutte av. Og da har vi bare plass til en til. Så har vi fire til på lista, så vi må føre over noe til neste gang.
2: Mm.
0: Da tar vi ifra 1960, så kom Ricky Nelson ut med You Are The Only One.
1: My one and only one.
0: Ja. Together we have a lot of fun.
2: Ja.
0: Og så siste.
1: And what will I do if you leave me?
0: Ja, stemmer det. Og her er jo selvfølgelig James Burton med på gitar.
2: Ja.
0: Ja. Så vi sier takk for oss.
1: Ja,
2: ja, takk for oss.
0: Håper dere likt utvalget vårt, og vi kommer snart igjen. Ha det godt.
2: Ha det.

0: Abubil på Forus finner du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regionalfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Luraturist-time, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Luraturist-time, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Luraturist-time til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på filmen.
2: Radio Kos.

live-sendingen på Radio Plus. Vi kan kose oss. Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er gjerne litt tidlig, men
1: det er jo ikke lenge igjen nå, det er jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

No Good av Brooks and Dunn fikk starta denne countrytimen på Radio Kos. Terje på plass I studio, og vi skal fortsette med to damer som søstre og kaller seg for The Juts. Og albumet Rockin' With... Jeg må se, der står Rockin' With Rhythm kom I 1985. Og jeg har valgt låten Have Mercy.

I 1988 så lagde Mickey Gilley en coverversion av store hitten til Ben E. King sette Stand By Me. Og sånn høres den ut når det blir litt country ut av det.

har Mickey Gilley kommet over til Vern Gustin, som i 1988 slapp en single som heter Set 'em Up Joe, og den gikk helt til topps på countrylistene i USA, og den skrevet av Vern Gustin og Hank Cochran, som har, sistnevnte har jo skrevet mye flott, blant annet A11 med Buck Owens. Set 'em Up Joe, Vern Gustin.

Så skal man have en dame. Hun er født i Cleveland, Ohio i 1956 og heter Shelley West. Mor hennes er nok mer kjent. Hun heter Dottie West og herjer på hitlistene på countrylisten i på 50- og 60-tallet. Men hun fikk en hit med en sang som heter José Cuervo, og det den vi skal spille nå, som kom ut i 1983.

Neste artist heter Ricky Skaggs, og han fikk den vi skal spille heter Honey Open That Door, og den ble nummer 1 både på countrylisten I USA og I Kanada. Den kom ut I 1984. Her kom han.

Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Seven Bridges Road er en sang av Eagles, og det var den siste de spilte inn i 1980. Og så begynte de å krangle og brøyde opp hele bandet. Og så kom de sammen igjen i 1993-1994, og da uttalte Don Henley seg at de hadde aldri sluttet, de hadde bare tatt 14 års ferie. Men gudskjelov at de kom tilbake igjen, for da kom det veldig mye fint, spesielt det i 1994. Jeg har lyst til å spille en fra det live-albumet som heter For Hell Freezes Over, og den heter The Girl From Yesterday.

nydelig låt. Så går vi videre med Alan Jackson, som i 1991 kom ut med albumet Don't Rock the Jukebox. Og det albumet ble da gitt ut faktisk 5 singleplater ifra. Så den var populær. En av de singleplatene heter Dallas, og den kommer nå.

Så gjør meg klar til George Strait og albumet Right or Wrong, som kom i 83, og der det mye fint. Jeg falt for Let's Fall to Pieces Together.

Neste melodi vi skal spille, den havna på topp både i USA og i Canada på countrylistene. Og artisten der Earl Thomas Conley. Og den låten kom ut i 1986 og heter Once in a Blue Moon.

så står Randy Travis for tur. This Is Me heter albumet som kom i 94, og låten heter kort og godt The Box.

så har jeg lyst til å spille en sang fra et band som kalles for The Band. Det var jo liksom sånn backing band for Bob Dylan, men de hadde sin egen karriere etter hvert. Og i 1970 kom det en single som heter Time to Kill.

neste artist, det Merle Haggard. Han hørte på Lefty Frizzles sin sang som heter The Way Love Goes. That's the way love goes. Og den likte han veldig godt. Han hadde kontrakt med Capitol Records den gangen, det var på 70-tallet, og prøvde å spille inn den rundt 1975, men han var ikke fornøyd, så den la han bare vekk, og så fikk han en nytt plateselskap, og så da i faktisk nesten 8 år senere, så gjorde han et nytt forsøk på That's the way love goes, og da klaffte det. Og den ble nummer 1 på listene og kom ut da i 83.

ligger siste melodi klar. Timen går fort, og vi skal slutte av med en låt fra Joe Diffie sitt album A Thousand Winding Roads, og den heter Stranger in Your Eyes. Og med den så sier jeg takk for meg. Kjekt at dere hører på, og jeg snart tilbake med et nytt program. Så til den gang så sier vi bare på gjenhør, nå, nå, nå.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi en tur ned til Holland, Nederland. Det var et poporkester, eller rock'n'roll-orkester, som startet opp tidlig på 60-tallet. De ble veldig populære både I Holland og I Belgia, og det var nemlig orkestret Rocky and the Rhythm Strings. Og her får vi de Merlin, How is my ex treating you?

så skal vi tilbake til Sverige igjen. Da har jeg plukket ut en låt av en kvinnelig popsanger og låtskriver, nemlig Rose Marie Strål. Og her kommer hun med din Et liv I kjærlighet.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og du har plukket ut en melodi av de mest populære, eller mest populære bandene i Sverige. Og det The Mule Skinner Band, og her kommer de med melodien sin, Mule Skinner Blues.

Så skal vi over til USA, til Nashville. Der det en ekte amerikansk countrysanger og gitarrist, nemlig Johnny Paycheck. Og her får man melodien Hold That Thought.

Så tar vi turen ned til Holland igjen. Der har jeg plukket ut en musikkgruppe som spiller både rock'n'roll og country og instrumentalmusikk. De startet opp i 1985, og de heter Dixie Axes, og her kommer de med melodien Telephone Baby.

Så skal vi ha litt norsk musikk. Det er et popband fra Oslo, de der. Og den melodien er der etter alle Cecilie her i landet, nemlig Cecilie-melodien.

Så skal vi ha litt svensk musikk til. Da har jeg plukket ut et orkester som heter The Low Budget Blues Band. De synger både blues og rock'n'roll, og her kommer de med Lean City Girls.

Så jeg plukket ut en melodi av et deltidsband fra Åland. De spilte bare sånn glad dansemusikk, og det hadde de gjort over 30 år. Og deltidsband, det vil si de har nok en jobb på side, ikke sant? Og melodien de kommer med her, det er «Kom og gjør meg galen».

Ja, jeg glemte å si at dette orkesteret Høgtrykk fra Åland som spilte Kom og gjør meg galen. Nå skal vi over til et svensk rockband og rock og country. Det er nemlig en kar som heter Danny Kultsmore and the Night Drivers. Og melodien jeg har plukket ut, One More Day.

Så skal vi over til Jämtland i Sverige. Der har jeg funnet frem en skikkelig rock'n'roll pianist og vokalist, nemlig Mike Muster. Og her kommer en melodi, Don't Be Cruel.

Så skal vi hjem igjen til Norge, nemlig til Østlandet, og en kar fra Askim, nemlig Per Granberg, som også ble kalt for Per Elvis Granberg. Han var norsk rock'n'roll-sanger, og han ble kåret som Oslos rockekong i 1958. Og her skal vi få han med melodien One Night With You.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, en nylig rolig en, av en amerikansk vokalist, låtskriver og skuespiller. Og det Ronnie McDowell, og melodien Bedroom Ace. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

ønsker Sonja ikke deg hjertelig velkommen til nye musikktime. Åpner med Ave Maria med Tone Corona, og da skal du Philip synge til oss her. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio Kos.

Du har lyttet til Cliff Richard Shadows med melodien Falling in Love with You. Da er det Fernando som er med melodien Der mitt hjerte bruker å være.

0: Willi. Og nå er det Sverre Eilertsen som fremfører melodien Vennskap over alle grenser. Kos deg med den da.
1: Det finnes et sted

bare siste melodi ut her. Hun jeg skal avslutte med melodien Mammas trygge favn. Da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Let it ring, la la, sway him, la la.